0: en time med masse nydelig musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk å bli med meg når jeg tilbake igjen på Radio Stream om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud. Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back next.

0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet I Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid I entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare I Stryn, men I Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida I Summersposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor I alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det noe av at jeg har lurt selv også når jeg har bytt I Stryn I så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har noe seg sånn at... Hvis han går nå langt nok tilbake da, så flyttet han til Ålesund I 2001. Og da hadde han nå vært I Bergen I noen år, og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år I Ålesund for å prøve det bylivet. Og da når jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt, og en måtte nå prøve å få ihop litt der, så heldigvis var det noen leilighet I huset da, da sånn at jeg kunne holde litt leieinntekter. Så det surret noe rundt. Og da surret noe rundt når jeg fant ut senere I 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde en sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt. Da. Så det har han alltid ledet der og tenkt at dette skal utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det jo at I utgangspunktet så du utdannet tømrer. Det det som ditt, din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min I HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her I bygda jeg fikk jobb da, og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdigheten du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det via det?
2: Ja, det var et gammelt, dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp, og broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og, så vi brukte mange helger der og for å sette det I stand sånn at vi kunne bruke det da. Og det ble kjøpt av Ålesund kommune faktisk, så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring, og Gud vet hva det ikke var brukt til dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen, som med litt mørke skygger må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da jeg kjøpte det, og jeg visste I alle fall ikke at det heter Solheim Villa enn. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxichauffør etter hvert. Og sene ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band med taxichauffører som kjenner godt til huset. Da. Så der har jo både vært attentat på rinnene og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vært mye kule hål I veggene og styr og stell på dette huset. Så det en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her noen, de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Og, mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det noe kunne nå vært et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid gått, og nå det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takast nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde I Ålesund, 10-årsperiode løka når det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Som jeg sa I sted, så flyttet jeg opp I 2001. Og da hadde jeg plan om å være der I ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at jeg tar et år I Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma I lag, og så skulle vi bygge hus og styre på det. Og starte firma og styre på det gjorde vi I aller høyeste grad. Så vi kom jo i, altså vi kjente, eller i hvert fall han kjente jo litt folk der oppe fra før, og vi kom jo kjapt i dialog med Vestre Gruppa, Vestre Eiendom, de er jo ganske store i den eiendommen og bygg. Så vi inngikk jo et kompaniskap, de etablerte selskapet med oss, og så skulle vi hantere deres eiendommer da. Så det var først som med hammeren i handa og kjøre på og prøve å bygge i Lomrei. Og masse artige, spennende prosjekt. Og jeg har lyst til å nevne litt av de litt artige tingene som vi gjorde der oppe. Da. Det var jo, vi var jo tidlig ute med det med å importere elementbygget fra Øst-Europa. Og det var jo, ja, jeg vet ikke om vi var først, det vil jeg ikke si, men vi var i hvert fall helt i startgruppa i landet her på å importere, og det gjorde vi. Og det var jo blandet drops det vi fikk derifra da, så erfaringene ifra det med element og elementproduksjon og den biten der, den måtte lære den harde veien.
0: For da snakker vi om hus og er litt sånn, jeg skulle ikke si halvfabrikater på en måte, ferdige byggeklosser.
2: Stemmer det. Det var bare 2, 4 og 6-mannsboliger vi hentet inn, og så kjøpte jo vi de ferdige monterte. Sånn at om vi kjøpte et hus eller et bygg, så fikk vi med alle arbeiderne og alle materialer og alt som skulle til, og vi skulle kun bygge ledere da. Så på det meste så hadde jo 70 polske arbeidere som vi skulle organisere, og oi, vi bygde vel totalt sett sikkert rundt 150 leiligheter og prosjekter i Lammerøy. Det var mye rart vi fikk oppover da, så vi gikk jo over til slutt, så gikk vi over til større enn treindustri, da, slik at huset ble produsert her i Norge. Da. Så det var en helt annen kvalitet når vi kom tilbake på det da. Men det var en fantastisk spennende, artige tid. Arbeiderne som kom over, kjempetrivelige folk og artige, med engelskkunnskapene er jo dårlige da, ikke sant? Men det var en fin tid.
0: God i gestikulering og kroppsspråk, da sikkert.
2: Det ble vi i alle fall. Han onkelen min som vi startet la meg, han hva var det kalte det språket? Som han utviklet. Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var en salige suppe.
0: Ja.
2: Men det var, nei, det var løye. Herregud.
0: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje?
2: Ja, det viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra. Ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men de ønsket at det skulle skje noe i Loen da. De ønsket litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurte på om jeg kunne ta tak i det. Og jeg elsker noen utfordringer og synes at det er kjekt å hive seg rundt og se om en kan klare å få til noe. Og da ble jo det den her Kvitfjell-saken min der inne da. Så det var jo vel i 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg, jeg var jo i HS-bygg igjen, som ja, byggleder der i noen år. Det var litt artig, så jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det er kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg er en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier i HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
0: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakter, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter i dag, eller?
2: Organisasjonsnummeret er vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da. Da var jo det, vi var jo innom både Solheim Entreprenør og Solheim Eiendom, og så var det vel det over til Nordfjordhus. Og så har vi litt flere datterselskap i dag, da, som Nordfjord Invest er jo på en måte hovedparaplyen her, da, som selskapet ligger under.
0: Og så begynte det vel i stor grad som tradisjonell snekkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av hva skal jeg si, spikerpistol.
2: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert så ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, det er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt sikkert. Vi var jo veldig videre. Vi tegnet, vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, og flisleggere. Altså, vi var alt for brede. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktisk overleverte kundet. Så der fann vi fort ut, eller fort og fort. Det tar noen år før en finner ut hvordan en skal gjøre ting da. Men når Håvard kom inn, så fann vi ut at vi er nødde å strype ned det brede bildet vårt. Sånn at vi er mer profesjonelle på det vi vedriver med, og det vi kan og ønsker da. Så da gikk vi mer over til å drive prosjekt og ha egen regiprosjekt. Det er jo, det har jo alltid vært drømmen og ønsket vårt at det er det vi skal drive med. Og det er vel der vi kommer litt nå. Vi ser jo det at det med å ha innleige, det gir oss en litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen, der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som vi kan legge inn. Og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svinginger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i strien. Og da må vi ha litt... Ja, hva skal jeg si da? Vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjulet i gang på tømrerne. Mm.
0: Du nevner Håvard og Therese. Da er det Håvard Mauseth og Therese Lunde Solberg. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styrer skuta?
2: Nei, det er vi tre. Mm. Og det jeg er veldig glad for at det er vi tre, og at ikke det er mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn, da fikk vi oss en oppsving. Håvard er jo en fantastisk fyr. Han har masse kompetanse, og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det er bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard, han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse, og han har jo jobbet ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han med seg, den tynger godt, så det er bra. Og Therese, hun kom jo inn her for 3-4 år siden. Da møtte jeg hun vi møttes oppe i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Og så ble vi stående og pratet, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var. Men han har hørt med seg Lunde søsteren, vet du. Så da tenkte jeg, hadde hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da. Og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
0: Ja, hadde vært godt å få inn noen utenfor, så verken har den, jeg skulle ikke si, den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det.
2: Ja, det er klart at det er vi karene som gikk der og stong da, skulle jeg si. En trenger noe den balansen. Og det fikk vi med Therese. Hun stilte litt andre krav og sette litt andre ting på agendaen. Og vi var jo litt spent og skulle få en dame inn i, inn på kontoret, det var jo litt, jeg skal ikke si at det var skummelt, men det var litt skummelt likevel, ikke sant? For i mansdominerte yrke så kanskje lager vi oss uvana inn på kontoret som ikke sømmer seg når damene går der. Hun ikke noe prippen, fise, fin dame, hun Therese, altså, hun tåler det veldig godt, men det visste ikke vi da.
0: Nei. Men du, Rune, jeg lurer på om vi må spole litt fremover til 2021, for ganske nøyaktig 4 år siden, da skjedde det noe som... Ja, fikk, jeg skulle til å si, diskusjonen til å gå rundt julemiddagen i 2021, da, for da husker jeg veldig godt jeg var borte og lagde en reportasje i kraft av jobben i Fjordingen. Da var det du og kompanjongene dine som lanserte kjøpet av Tonningskamben.
2: Mm.
0: Det skapte jo litt reaksjoner, som sagt, og jeg husker at dere var jo både spent og stolte av dette prosjektet som dere nå hadde hand om og skulle lansere, og det at det kom en del, jeg må jo være ærlig og si, det kom en del negative reaksjoner på det. Var dere forberedt på måten det ble tatt imot? Kan du huske noe rundt det?
2: I den grad det går an å forberede seg på noe sant, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskamben, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie før i den skalaen her. Og vi var jo klar, men det ble litt mer enn jeg hadde sett før meg. Og det, hvis jeg går helt tilbake til når tanken kom på bordet, da, for han, en entreprenør i Ålesund, Steinar Lausen, han var jo med oss fra starten her, da. Og han satt på kontoret vårt der oppe, og så sier han det at Håvard og Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tulent ned i Stryn, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og har lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spennstig og en kan prøve å drive fram, da. Og da brukte jeg cirka 18 sekunder på å så hoste fram kamben, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år, og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt eller om noe så helst, så han Steiner, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe dette her. Så da gikk det veldig kjapt derifra, da. Eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her, da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe. Men selv han også synes det har vært litt krevende.
0: Mm.
2: Så når denne såkalte julegåva vår kom til stryningene, da, så let jo ikke reaksjonene vente på seg. Altså, det var jo, jeg husker veldig godt når det kom i Fjordingen, og jeg satt og forberedte meg på julafta inn på Rache det året, faktisk. Og da tok det litt løst i både sosiale medier og på telefonen min. Han lå og ristet jamt på lydløs ned på bordet der.
0: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent, for å bruke uttrykket til han Lausund, eller?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett, da. Mm. Og så fikk jeg nå faktisk litt trasige meldinger og mailer og sånt, da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i dette her, ikke sant? Så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant? Sånn at vi skygget jo så mye som vi klarte for deg da.
0: Mm.
2: Men herlighet, litt storm det tåler vi.
0: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023 da skulle en komme i gang for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Vil du si det har blitt et krevende prosjekt?
2: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelser på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende sånn sett, men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er, hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke vært her, det har jo vært mange fartstumper da.
0: Mm.
2: Så, ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case. For jeg tenker at grunneier sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der. Men det var ikke så beinkleift det heller. Så ja. Mange ting jeg ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
0: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står i dag, det er sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med i svingene på hva som skjer der og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå, og dere venter på svar, eller?
2: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både i kommuner og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi er jo veldig ivrige etter å komme i gang, og alle er jo ivrige etter at det nå har vi tatt ned sko igjen, og sånn som det står nå, så er jo ikke noe pent syn. Vi vil jo komme i gang med anlegget og infrastrukturen. Og nå er jo det er jo egentlig bare en fartshump igjen, og det er jo dette med overflate vatten, som vi mange kjenner til. Og det er jo en utfordring i forhold til hvordan de rekner reglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede har du på oss
0: altså,
2: i fremtiden.
0: Nedbørende, ja.
2: Ja. Mm. Og vi ser jo at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer i bolka, og så det er noe koeffisienter jeg skal gange opp i det her med, og som gjør at tallene blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate, hvordan får dette her til en trygge plass, og det er jo, vi har jo Sandbakkrova, og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i kjønene, ikke sant? Og det er jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avskjæringsgrøfta da, ikke sant, over i Setreveien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det er jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvrehågene også, som også blir avhengige av at dette her finnes en løsning på. Så da er vi så heldige da, for en si, at vi spiller på lag med kommuner. De er klare for å finne løsninger, og vi er klare, og alle er klare for å finne gode løsninger. Og det er ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettede løsninger som faktisk fungerer.
0: Mm.
2: Og det gagner oss alle.
0: Du nevnte jo Steinar Lausund i stad, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå er vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på eiersida, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt mer lokale eierkrefter?
2: Ja, absolutt. Og det er vi kjempeglade for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke i Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette er ikke noe han kan drive med i de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at han, Steinar, han skulle være med og hjelpe oss som en mentor og få dette her stabilisert og få det i gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet i vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det er jo et kjempestort prosjekt, altså det er jo det er både det er tungt å drive det, og det er tungt kostnadsmessig sånn sett da.
0: Hva penger prater vi om, Rune?
2: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et, altså her er jo 150 potensielt 150 eininger her oppe. Og hvis en tenker med hele greia, så vi er jo snart på en milliard, hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da. Og så det er ganske mye penger i sving da. Og da er det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort i gata her som skal bære dette her helt alene. Så da er vi helt avhengige jo. Vi ønskte i alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning. Og med lokalt eierskap og kanskje som er bidragsytere i selskapet. Og det har vi klart. Vi bruker jo tid på sånne ting, og det har jo blitt fortalt i ettertid at ja, men Rune, det måtte du vite, for sånne ting, det teker tid. Det er ikke bare en quick fix. Så det var jo en ny erfaring jeg måtte ta med seg, ikke sant? Og så da var vi heldige å få med oss ISCO, med sambakkarene han Jan-Erik Malvin Ivar og han Kristian, og så fikk vi med han Kristian Vik med Kåravik og rørbiten i dette her. Så har jo vi fått med oss Hatledal som maskin- og grunnentreprenør, og så har vi fått med oss Otto Vik som da sitter på trelast, og så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere i prosjektet. Og det er vi er stolte og vi er ydmyke over å ha klart å få det til, og det er skikkelig kjekk, engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her i systemet her nå da.
0: Jeg skulle jo kanskje tenke at kampen, det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg, både i Utvik og litt andre plasser.
2: Ja, vi styrer noe på, vet du, og det er jo litt av, det var vel kanskje der det var godt å få inn han Håvard, for jeg er jo veldig glad i å gå føre og kaste opp ballene, så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned, for jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett i ettertid da, så var jo vi litt sånn delte om hvor mange prosjekt vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at Kamben har drevet ut såpass som det har gjort, så er jeg veldig glad for at vi har surret i gang enda flere prosjekt på samme tid. Det vi kan nå risikere, det er at alt dette er på samme tid, og vi skal starte alt samtidig. Det går jo ikke sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis, der står vi nå klart til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
0: Da snakker vi om Loenhuset på Folkemunnet.
2: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
0: Ja, men det at det stopper i byråkratiet, det er jo en ting, men så har dere vel vært i år. Nå noen litt tøffere år, og er det kanskje fortsatt i bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse tingene. Har dere merket det?
2: Ja, jøss. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at det har gått kjempefint, da er det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det er klart at det er noe bare å se rundt om, siden midten av 2021, så har vi omtrent 5000 små og større bygg- og entreprenørfirma i Norge gått konkurs. Bare det siste året så er vi vel, eller siste 1,5 år så er vi på 1600, og det er klart at når en da har en statsminister som går ut og sier at ja, nei, vi skal tåle noen konkurser, og, men likevel så går Norge så det griner, så er det ute i distrikter som, ja, vi har jo vært veldig skånet her da, for konkurser i vår sin region. Men går du på Møre, så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det er klart at det er vanskelig å få de som er eiere eller som jobber der til å han får ikke noe sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det i vår sin bransje. Det går ikke så det griner i byggebransjen. Og det er bare så lokalt her. Vi, her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her i Stryn og selvstendig næringsdrivende hantverkere. Det er ikke mye som skjer. Og det er trasigt altså, for faren med det er jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og denne grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer, for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det er jo vi litt redde da.
0: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om Kamben, som på mange måter har stått i stamper? Dere er jo ikke begynt å tjene penger der oppe enda, står og venter på andre prosjekter i Utvik og Olden, og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg gjennom her?
2: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere i Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Og samtidig så har jo vi solgt oss ned på Kamben, ikke sant? Så vi har jo på en måte jobbet oss gjennom dette her. Og på samme tid så har jo vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling da, der vi har, det er egentlig der vi har bygd huset de siste 2-3 årene. Og der har vi, altså der har jo vært grei ordretilgang, men ikke mer enn grei. Altså der har vært noen hus i året, og det er that's it.
0: Det at du nå ved selge huset ditt i Ålesund, som du har holdt på i så mange år, er det rett og slett et uttrykk for at du også trenger litt kapital inn i disse prosjektene?
2: Ja, klart det. Altså, en ting jeg sa jo tidligere her, at det har jo vært drømmen min å utvikle det prosjektet selv. Jeg har jo tegnet et prosjekt med rundt en 60 leiligheter. Og det har jo alltid vært drømmen min å utvikle selv, men det er så kostnadskrevende blitt i dag. Og hvis vi tenker også oppåt på, så skal vi ha finanskosten oppi dette her, der vi har en rente som er høy, så er det klart at det er krevende. Og de andre prosjektene rundt her, de trenger jo utviklingskapital også, ikke sant? Så det er klart at med å selge der oppe, det vil jo gi fart i andre prosjekter. En skal ikke kjøpe godteri for alt.
0: Du var jo litt inne på det selv, Rune, dette med ja, byråkratiet, enten det er fylkeskommune, statsforvalteren og kommune, og en hører jo om det også at en er bakpå med reguleringsplaner, og det går tregt i byggesak. Og, hva er din erfaring der, du som er i bransjen?
2: Dette her med byggesaks, Hans Saming, vi har jo vært litt uheldige her i Stryn. Det har vært store utskiftninger, mange utskiftninger. Vi har hatt leiere som har vært inn og ut, ikke sant, med kort intervall. Og da gjør det til at du må, når det kommer ny inn, da, så skal sette seg inn i saker og ting. Og det handler ikke om person, det handler om at han må jo vite hva det er han teker tak i, ikke sant? Så du må sette deg inn i, og du må på en måte begynne på nytt. Så vi har hatt noen runder der med restarter da, i de forskjellige prosjektene. Og det handler litt om hva planene sier om hva som er lov å bygge, og hva de forskjellige etasjene skal inneholde, ikke sant? Vi har hatt litt utfordringer med næring, at vi bør ha næring i første etasje, ikke sant? Eller må, skal. Og det er klart at ser vi på Utvik da, så er jo det delte meningen der selvsagt om det bør være næring i første etasje, der de har kanskje ikke helt behovet for næring i dag. Men det kan jo endre seg. Og endrer det seg, så er jo det lett å switche over. Hvis det trenger kontorlokal, eller frisør, eller en ny butikk, altså det ting er jo mulig å endre på. Og det, og det gir ikke planenes romføre. Så det kan hende at vi lager for stramme planer, at de er for detaljerte, og er de for detaljerte, så passer ikke det inn, ikke sant? Og vi, der har jo jeg erfart tidligere også med dette med bostader på forskjellige tomter. Jeg bruker å si at vi som entreprenører og utbyggere, vi må tilby det markedet vil ha. Det er ikke hjelp å si at markedet får endre seg etter oss eller det planene sier. Vi må tilby det kundekjøperne eller huskjøperne vi har, kundene våre, og det bør være en enkel sak. Om vi vil ha en tomannsbolig i stedet for en enebolig med utleieleilighet, så bør det være egentlig bare frem med rette tasten og fikse.
0: Ja, nå nevner du jo dette med utleieleilighet også, og det er jo ikke lenge siden det ble bestemt helt nye regler i kommunen når det gjelder de kommunale tomtene i Solvik. Mm. Det er nå i heimbygda di forresten. Ja. Gratulerer med nytt bostadfelt.
2: Ja, tusen takk for det. Ja, det var veldig kjekt. Det var på åpningen i går.
0: Ja. Men der kom det i alle fall inn nye regler, så skal rett og slett prøve å begrense dette med korttidsutleie. Og da er det jo lett å tenke Airbnb og disse ordningene her, at en ønsker å begrense det litt, for en mener å sette at det er vanskelig for kanskje de som ønsker å etablere seg og finne en plass å leie da, i kanskje første omgang. Mm. Er det et riktig grep, tenker du, i mangel av bostader?
2: Ja, vi leser jo stadig om den her håpløsheten med å finne seg leilighet til leie, eller det kan være noen som har lyst til å prøve Stryn, en liten familie som har lyst til å prøve Stryn for en periode for å se om dette her, det er her de har lyst til å bo, vil ikke risikere mye kapital på å bygge seg et hus og satse alt på et kort, og de får ikke plass å bo. Eller det kan være i arbeidsmarkedet vi ser at leiearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange der skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulære kommuner, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte. Ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som er nedefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt veldig lett på. La vi komme til å få bygge mer i staden. Jeg tror det ville være løsningen i staden for å sette enda flere restriksjoner. For vi ser jo det at kundene våre i dag, veldig mange er avhengig av å ha en utleieenhet i huset sitt for å få finansiering. Og det vil da si at hvis vi skal sette restriksjoner på dette her, dette er mine tanker og noe som jeg tror, det er jo ikke fasit dette her. Men med å sette restriksjoner, så kan det hende at vi glipper noen av disse her som hadde bygd seg et hus, fordi at de ikke tør å satse på det, for at de får ikke lov å ha korttidsutleie. Og det mener jeg er feil. Vi må bygge mer. Vi må komme til. Vi må få frigjort areal, og vi må få sett i gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, da, så har jo vi har jo selgt en del tomter, men noen har jo vi måtte slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over hodet i dag, ikke sant? De har nyfødde og små familier, ikke sant, som de vil, skal huse. De skal komme i gang. Mm. Og kan ikke vente i det uendelige. Så jeg tror at det med å sette enda sterkere restriksjoner på dette her, og si at det er et problem med Airbnb og korttidsutleie, det er ikke jeg med på. Jeg mener det at dette er en forretning. Det er en business. Og den businessen, den bør vi få lov å nytte oss av. Jeg kan jo si det, jeg har noen egne erfaringer rundt dette med korttidsutleie. Med en gang at dette her, at priserne dette ihop, og det vil jeg gjøre hvis det at vi får bygd enda mer, ikke sant? Det handler om tilbud etter spørsel. Og blir prisene redusert, så vil du heller ha noen som langtidsutleie, da slipper du å gjøre noe som helst. Du slipper å vaske, du slipper å bukke, og du slipper å styre med alt dette her rundt det da. Så dette vil regulere seg selv. Og vi har jo bedrifter her i Stryn også som driver kun med korttidsutleie. Det er noe en business. Men nå er dette i kommunalbyggefelt, og det er jo helt klart. Men kanskje vil det utvide seg senere, ikke sant? Så, ja, det er ikke godt å vite hva retningen tar.
0: Nå. Du var inne på det at du er en så like at ting skjer, og nye prosjekt og sånt, og da må jeg nesten spørre deg nå når kommunen etter nesten 10 år så har de landet denne berømte brannstasjonssaken, og det betyr jo at et spennende område på Petternese på litt sikt kan åpne seg for nye muligheter, og er det noe som du snuser på når den tid kommer, tror du?
2: Ja, det er noe over vårt sitt ikke fagfelt nødvendigvis, men i alle fall potensialet for å utvikle det da. Men det er jo et kjempespennende område, det er jo fint ned med elva der, og det kan bli skikkelig bra. Få til området der, det blir bra.
0: Hvis du bare skulle drømme og tenke litt høyt der nå, da, hva ville du sett for deg der?
2: Nei, altså, for min sin del så hadde jo jeg sett for meg flere små restauranter, jeg er langs med Elvakanten, som gjerne er sesongdrevne da, ikke sant? For skal det være oppe 12 måneder, så er jo ikke det så lett å drive, men vi er klart at skuldersesongene våre med turisme, det et jo utover hele tiden, så det blir jo lengre og lengre sesong, så jeg tror det at det å klare å drifte det, en sånn type liten, fin restaurant, sånn som vi hadde fiskerestauranten tidligere, det var jo en fantastisk plass. Men det hadde vært utrolig inspirerende for de som driver i bransjen i dag, og vi kunne hatt forskjellige temaer. Det hadde jeg synes var interessant langs med der. Og selvfølgelig så er jo vi inne på det med varme senger. Det trenger jo vi. Og det vil jeg jo si i forhold til det som du snakket om, eller som vi snakket om i forhold til Airbnb også. Vi ser jo, hadde en ting er, og hvis hotellene våre hadde vært halvfulle, og campingene hadde slitet med belegg, så ville jeg jo vært med på dette her med å begrense korttidsutleie i egne boliger. Men det er ikke det som er tilfelle. Vi har jo beleggarter på hotellene våre som er helt med det beste på landsbasis, ikke sant? Og så behovet er der. Og det burde jo kanskje vi fått opp noe enda mer ned på Elvakantene. Det ville jo vært pent. I kombinasjon med kanskje en promenade som går snart helt ifra Setre og ja, han kunne egentlig gått helt ut på Staveneset etter min mening, for vi burde jo fått opp badeplassen vår her der ute med en sånn her typisk strandpromenade som jeg har nede i Sydligardstrøk da. Det hadde vært fint.
0: Tida renner litt ifra oss, Rune Solheim, men jeg må høre til slutt her, og dette med kampen, så vi har nå pratet en del om, nå ble det ikke lys i julestjerner dine jula, så dere hadde et, hva var det uttalt, et hårette mål om her for et par år siden, men hva du tenker da, kommende år 2026, og er det realistisk at det kanskje kan skje om et år, eller?
2: Nemn deg årstall sist vi snakket om det da. Hva for er jul?
0: Ja, jeg tror det.
2: Nei, det er klart at vi må jo ha ambisjoner om å ha julestjerne i 26. Altså, noe annet vil jo være tullet av meg å si. Selv om det vi har erfart nå siste året er jo klart at ting skjer og ting teker tid og mer tid enn en kanskje har tatt høgde før da, men ja, vi må gjøre alt vi kan for oss å få julestjerne i kampen i 26. Det gjør vi. Om vi så skal stå der litt julafta og liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
0: Veldig bra, Rune Solheim, da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
0: Det skal vi gjøre.

I listen to Radio Stroon.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: comes the music.
1: Join me on a trip from 1988 till 1999. A trip packed with floor fillers.
2: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
3: Er du klar for å reise gjennom de største dansegolvhitsa fra slutten av 80-tallet?

0: og hele 90-tallet. I denne mixen så skal du få en massiv floorfiller fra hvert eneste år, altså fra 1988 til 1999. Det bare å skru opp lyden. Festen starter nå. Bring the party to you. Først ut så blir det S-Express fra året 1988. Dette her Team from S-Express. Da håper du klar for å kjøre vi. I gang.
1: Let's go! The weekend begins. Right here. Right now.
2: Enjoy this trip.

0: En time med masse floor fillers fra året 1988 til 1999. Det går fort, og nå er det jammen meg gjort. Enda mer god musikk, det får du om du blir med meg om en veke. Håper du blir med da.
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: er veldig bra.
1: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
2: Ja, men akkurat stått opp?
1: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, ja. Med litt godt drikke, og skuer utover ja. Det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
3: Tusen takk for det.
1: Også programleder I Bluesradion, så I det
3: Blues Train,
1: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
3: Ja.
1: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espen om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

0: I told her, I said, so how about you come over to my place? You know, we'll get kind of reacquainted, you know. Come over and, you know, we'll do like we used to do, you know. Put on some Netflix. Order a pizza, get a pizza sent in, you know. And, who knows? Anything might happen, right? Right? Anything might happen.
1: Uh-huh. What'd you say? Uh-huh.
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt velkommen så er det 32. festivalen. Men det er en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blues huset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

0: Wait a minute.
1: Bluestream, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestream.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som, skal vi se, en blues-stjerne, spiller harmonika og synger, og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg. Han har vært i krigen. Jeg vet ikke om det har gitt navn eller hva det Han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary. Var det også? Chris O'Leary med Nothing But Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare siffra til oss, så send en melding til eiffel@online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal skal vi se, vi skal i hvert fall videre i programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte å fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg har skrevet tidligere. Jeg har jo gitt ut 3 diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Der har noen få igjen av de 2 siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt. Hvis ikke du kommer og besøker meg, da hadde det vært hyggelig det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest det inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause, i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det, men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chetty.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og setter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. ringte begravelsesbyrå trøst og bære. Så graver de alt og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk!

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes, alt 100%, det går i ett alt sammen. Og vi opplevde henne og i Håviks hangar. Og ja, hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig. Og håper at hun også kommer tilbake. Så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også i neste år i 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluesjam.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, og den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master. Gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platter. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor jeg var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær diger tønne i tre, og med en slags presenning over. Og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi. Og da det var den, har den kraft jeg lukta ut. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for i og med at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band, og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Blussveien går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det, og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Ja, Klas Gustafsson sa han veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no, der ligger det masse, masse Blues Train, og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, som det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Andreas Løvold utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak med stasjonering I Amman. Løvold kommer fra stillingen som viseambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av I februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

investert i hedgefond. Det skulle jeg aldri gjort. Banken var fornøyd, men pengene blåst bort. Men nå har jeg fått nok, så jeg legger meg i dok.

0: Hei, Frode Sunde her, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som mitt DJ-navn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hør Pop Life I kveld klokka 21.
1: Weekly dose of the best music.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP landets største parti fortsatt. En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen er at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad sentrum i går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: 3 personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I 2 bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. 2 personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inni hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Da vil jeg ønske dere velkommen til program nummer 31. Og de som skal få åpne til programmet her, det Kina. Og i Kina spilte Nils Petter Lillestøl vokal og keyboard, Rolf Kobberstad vokal bass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokal slagverk, Arve Lillestøl trombone, Gunnar Fannemel på trompet. Og de vil spille melodien Dream.

Så skal vi lytte litt til Dr. Dokk. I Dr. Dokk var hun Tone Merete Vik med på vokal, Nils Petter Lillestøl på keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Roger Vik gitarvokal, Odd Martin Mørk på bass og Ingvald Løvli på slagverk og vokal. Og der vi spiller melodien Whole Lot of Shaking Going On.

Emil Krogens kvintett fra Hornindal var mye ute og spilte. Og der var han Emil Krogen på trekspill, Kjell Ødøen på trekspill, Knut Hansen gitar og sang, Bjarne Sjåstad bassang og Ingvald Løvli trommer og sang. Og der vi spiller Fagre Stryn.

Fernando oppstod i mange forskjellige versjoner. Her en av dem. Håvard Hopland, orgel, synt, vokal. Dag Hopland, gitarvokal. Ivar Brendehaug, bassvokal. Harry Steens lagverk. Og meg på saksofon, litt og rytminstrument og hovedvokal. Og her vil vi framføre luft og kjærlighet.

Injection, den vi bidra med en melodi som heter Europa. Injection, det bestod av Rune Humbostad, gitarvokal, Arve Humbostad på bass, Oddbjørn Gjelle på vokal, Ingvald Løvli på slagverkvokal og Ove André Årskog på keyboardvokal. Og her kommer da melodien Europa.

Og Jorunn Erdal, hun har vært med på mye innen musikkbransjen. Og hun er veldig kjent ute i hele Norges land, og kanskje lenger også. Og her har hun sønget en melodi til oss som heter Stor Ånd.

Da er det åpnet opp for Kaktus fra 1979. Medlemmeren i Kaktus, det var en Tor Dahle på gitar og vokal, Bente, orgel, piano, gitar og vokal, Egil Myklebust, bass og vokal, Harry Sten, slagverkvokal, og meg på saksofon, orgel og vokal. Og her vil vi spille melodien Alone at the Drive-In Movie.

Mostly, ei gruppe fra 1994-95. Det var Dag Magne Bertha vokalgitar, Kjell Holko vokalbass, Åge Nygaard slagverk, Terje Raudi vokalgitar, Otto Raudi vokalgitar, og der vi spiller Back to the Backwoods.

NAME, en gruppe fra 1985-86. Den bestod av Per Roger Sunde gitarvokal, Arne Vidlogg slagverkvokal, Bjarte Haugen bassvokal, Henning Sørensen gitarvokal, Anders Ole Sørensen gitarvokal. Og her vil de spille melodien «I will wait for you».

Virus besto i 1975 av Knut Kjell Furu på keyboard, Hans Ulvedal gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Kristian Sandbakk på slagverk, meg på saksofon og vokal. Arnevik, han var med å starte Virus, men han var sluttet på dette tidspunkt, og jeg har dessverre ikke opptak der han er med. Og her vil vi framføre Lucille.

0: En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk bunntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei! Jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju i løpet av programmet, og ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft i et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet mitt for svingende, da Ville Veier egentlig er et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en singel som ikke er direkte dansebandstil på, så derfor har jeg valgt å ta med den både for svingende og her ifra svensktopp til rock'n'roll, og i den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre. Og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal. Hun heter Sigrid Fossan. Hun er country-sangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne country-musikk. Hun har nylig, i sommer da, har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Er du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Opps på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Men I dag så han meg I et annet program enn jeg har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Der glemte jeg å si at en Per Slå ble sikkert overrasket her. Men han med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for den sangen ute med. Det egentlig ikke noen dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med I det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når den jo mye for mange enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du for Lillehammer. Og Ville Veier, det driver du for tid alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på I litt over 3 år nå. Begynte I mars for 3 år siden.
0: Og I starten var det flere, men nå det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så var det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte det med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert, da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, en på den nye singeren din, som vi skal prate litt om også, en dame fra Nord-Norge. Hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det ikke så langt ifra Mo I Rana, kanskje jeg på lufta på Radio Rana, kanskje I nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne, ja.
0: Hva slags dame det? Kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise en dame som begynte å synge litt sent, egentlig. Og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge. Og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag. Og falt totalt for musikken hennes.
0: Det mye likheter med den stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun mer country, vil jeg si. Men også dansbar country, da. Men det falt for å stemme hennes også. Hun var så nær og ekte når hun på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Den låten du ute med, jeg sa jo det, det ikke noe typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: Fløtter jeg med litt sånn balladepreget sang, det litt mer sånn I pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt I tvil, jeg.
1: Opprinnelig så det en jazzrock-låt som gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da og lagt inn takter slik at det skal gå an å danse til.
0: Og da dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst og melodi på den?
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk og så oversatte den til norsk og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen og det fikk jeg og så når hun Inge-Lise vart med, hun jo fra Mo I Rana, Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte hun skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så den første coverlåten din, egentlig?
1: Ja, det det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller det litt I det blå enda?
1: Kommer til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter, da?
1: Det stemmer.
0: Det mye ut og spiller på lokale? Det mye ut og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig I boka mi, så det bare å ta kontakt hvis det noen som vil ha dansemusikk, enten det midt I uka eller I helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du sikkert på Facebook hvis folk der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det ren kjærlighet. Det en åpen kjærlighetserklæring. Og ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg fått sagt det vi trenger å si I dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda I dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, han har glemt han heter selv om jeg, heter Du er min. Takker Per Alnes for et hyggelig intervju, og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blåblues. Dette her, det er Hooked on a Feeling. Hooka-chaka.

Det var Bjørn Klif, en av hans tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en single han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en, jeg kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Olivas på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Olivas for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis stort sett instrumental versjon av Olivas låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod. Her ifra Svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da ruller fra Svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet under 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre 3 låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Three Bells, eller The Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokkor ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking in Your Sleep. Vi fant Ja er ditt ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que sera, sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der hun både synger og jodler. Den heter Rockin' Yodel.

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen I Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av Lasse Holm. Det vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da, The Tree Bells. Vi har en igjen melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for I dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson I dag. Dette var Tenker, lære meg leve livet. Vi holder oss I Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus I Dojan. Grus I Dojan en gruppe som ble startet I 1970 I Skåne. Ble oppløst I 2022 da gründeren I bandet Christer Hedberg døde. Grus I Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom I 1972, den aller siste kom I 2002. Den het Hitsum Kitsum, og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus I Dojan I. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det vel litt sånn folkmusikk. Her står det faktisk folkmusikk med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal høre Grus I Dojan I dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus I Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elim. Så skal vi til Manchester I England og høre gruppa The Hollies som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet I 1962. Unnskyld. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilt inn I 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann. 1, 2, 3, 4, 1.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikles, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født i 1987, og har gjort flere duetter med Perikles med stor suksess tidligere. Nå har Perikles og Anna gjort ytterligere en duett som har kommet nå i sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

0: Det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker, og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt,

0: Lyssyklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt dekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Men det var jo en mangel
0: på bordet også?
1: Ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet,
0: nei,
1: men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rister på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja, ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri både i hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forgesending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. På SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Jeg rekner med at da arbeider

Nog een?

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller all for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både i stift og maling og musikk for vår kjendel.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det er jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det er jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor de kaller seg Reise. Eller så er det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller er det plate som heter Reise?
0: Nei, platetitelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det er ikke et orkester. Jo, det er noe for så vidt et orkester, men det er en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten er jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun er vel sykmeldt.
1: Ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det er fantastisk. Det er et lydbilde av en annen verden som er svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det er et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Hva hun Anna
0: drømte om. Jeg vet i hvert fall at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det er mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi er ganske mange, så vi lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg er ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det er bare å lene seg tilbake og lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: Ja, vi måtte ha litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det bitt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Da glemte jo jeg å følge med på teksten her, da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise, da.
1: Ja. Det var snakk om noe. Nu, nei, Amerika og... ja.
0: Korrekt.
1: Det husker jeg.
0: Ja. Oi!
1: Var du nesten strøypt?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak I Band on the Run. Det skal uttales sånn.
1: Ja, faktisk. Ja. Det jeg helt enig I. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak I... Eller, jeg kunne ha fått tak I særdeles dårlige... Altså, utslettende versjoner. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det...
1: Åja, ja, det
0: jo... ikke alltid...
1: Nei.
0: Det slår positivt ut.
1: Nei, altså, de må gjerne komme med både nye utgivelser av, eller reutgivelser av, av plate. Det det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det ikke alltid at, at en remix slår positivt ut. Nei. Det jeg kan si som har slått bra ut, det en del av remixene som man, Steven Wilson involvert I.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker I fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil... på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men det et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det positivt. Akkurat dine plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men... skulle gjerne hatt original. Det ikke også mer bedre enn det. Og helst en det aller beste britiske versjoner da. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte bedre på mot de originale innspillingene enn på de, eller på eldre plater enn det på nye
0: Det kan jo ha litt rett og slett med, for det mange faktorer
1: ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på men, mm. men det mange faktorer som virker inn og det hele rekke altså du har, først har du selve melodien
1: mm.
0: Så skal den inn og så skal det trykkes skal spilles inn det skal spilles inn den rette versjonen vi har jo hatt et foredrag med en ekspert som fortalte oss hvordan dette var
1: ja.
0: Bort I Håndalen og gikk nøye gjennom og det ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger Japan var kjent for å ha gode innspillinger der de var opptatt av hele A til Å-rekka
1: mm.
0: det det vi kan oppsummere det med A til Å innspilling Alt må fungere imellom, ingen svake ledd, rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst.
1: Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata det jo ikke kanskje det argeste når det den gitt ut, men
0: ja, det en del av hans historie, ja. Det også da skal vi til Amerika eller, vi skal holde oss I Amerika, heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi ja. Var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så om jeg finner ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: det jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, men det var råtøft å høre på.
1: Men det tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom året. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var noe som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, mm. og likket opp jo faktisk en av mine... favoritter med Kiss maske eller ei så synes jeg den god
0: jo,
1: men det har mye bra altså du kan si mye rart om Kiss men det en del bra der
0: apropos dobbelt live
1: ja.
0: Dette et veldig bra livealbum
1: det det, dette jo klassisk ja. Livealbum dobbelt live
0: se på det ja, smekkfullt og ja. Del så det, tenker jeg her var Og her jo en Hotter than Hell, Firehouse, Nothing to Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Gold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det du kan nevne I fleng.
0: Ja. Ja. Men vi får Gold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Jeg ble stilt, og det jo ikke spesielt gunstig på radio.
1: Over side C over, en, ja, det I alle fall...
0: Det betyr at det på andre sider,
1: det. Ja. Da blir det der.
0: Ja.
1: Og så var det melodien nummer, det glemte jeg nå, dobbeltsjekke, var ikke nummer to på side, ja.
0: Jeg vil rekne med det en lengdare her, dette her også.
1: En passelig lengdare, sier jeg.
0: Ja. Mm.
1: Fantastisk orkester her.
0: Det det. Absolutt.
1: Og disse har vi også heldigvis fått sett live.
0: Ja.
1: Jeg skulle ha TV- og senkbord her, og kunne jeg ha fått sånn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det tror jeg dere hører nøkkel.
0: Jeg hører at det rister. Det rangler.
1: Ja, du ser at jeg har musa inne.
0: Ja.
1: Så det bare å... Du kan få kjøpe deg triksa der om du vil.
0: Det setter jeg veldig pris på.
1: Mm. Jeg setter meg ned.
0: Ja, det var det jeg...
1: du var begynt å...
0: Ja, tenkte at det var kanskje veldig gjort. Håper han setter seg ned snart, før dette her tar helt av.
1: Ikke ødelegge noe her.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Vi er helt spennende klar for oppe, det vi alltid.
1: Ja. Vi kjører opp.
0: Live også.
1: Ja.
0: Du, gjøy meg. Vi ikke bedre enn dette her.

0: gikk vi, vart vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da jeg gikk rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestra der at man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på I sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata for her. Det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når den lytter. For det skal, det ikke bakgrunnsmusikk, det lyttemusikk.
0: Ja, det absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der. Så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst,
1: ja.
0: Kan du ha på lur? Nå skal jeg komme og hente deg.
1: Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke den sterkeste utgivelsen der, men det jo en start, alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo ikke helt liker seg?
1: Ja, ja. Kanskje. Du ser faktisk det.
0: Ja.
1: Helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vidt Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er rart med det, når en ja. Har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Ja, det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har jo vi fått med oss mange gang.
1: Ja, Accept også.
0: Accept, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm.
1: Mm.
0: Jeg var Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra. Det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide. Og det, var det, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja. Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så var Ståle fra seg, så datt ned og brøt armen.
0: Oi, uff. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg sto som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, hvis ikke noen datt rett ned. Men vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turnstevnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet det. Vi spilte jo fotball. Det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg, vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så, nei, han burde
1: stått nede.
0: Stått nede han ja. Også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men ja, det var i hvert fall ikke, ja. Det var ikke noe turnstevne på oss, det var ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja. Ja.

0: Ja, det var fra første albumet til Except, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt et album, men nå kan det hende det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Vi mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn... Du vil vel gjerne ha den fulle pakken?
0: Ja, vi kan sånn ikke bare ha den.
1: Nei.
0: Det blir litt... Ja. Det liker jeg
1: seg. Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo en skikkelig klassiker av en Dobby Live. Jeg husker din gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var en Jan Endre Nesdal. Hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her er ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melden er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Jeg husker på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm.
0: Vi har vel planlagt en stift og en... maling og musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Som vi skal prate litt om. Og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet,
1: konkurranse,
0: eget kakerom, konkurranse,
1: musikkquiz,
0: røpe alt, frokostsending. Men det blir mye som skjer, og fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens den går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september.
0: Har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens,
1: ja, det var kjekt.
0: Fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits.
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparebanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Acoustic by DJ Max the Goodman.
1: Now, here comes the music.

0: Velkommen til Der vinden møter havet, der dagen glir over I kveld, der strandbara blir til dansegolv og klassiske melodier får nytt liv. Velkommen til Poplife, jeg DJ Max the Goodman. Den neste timen så får du musikalsk reise gjennom flere ti år med elegante reworks fra Pete LeFreak, Save the Robots, Michael Gray, Dave Lee og Sam Shelley. Dette her Tarifa Surfmix, lukk øynene, kjenn havbrisen og la musikken gjøre resten.
1: DJ Max the Goodman.
0: Og denne timen så skal det bli 8 Wonder, det skal bli Sanadu, Sweet Lady Chick, Face Action, Sharon Red, Jamiroquai, Michael McDonald, Michael Jackson, Casio, Social Club, Hoogl, Ultranate og norske bøysa.
2: Where the music never stops. Never stops. This is DJ Max the Goodman.
0: Aller først I dag så skal vi til en herre ved navn Kenny Thomas. Han gjorde det godt på starten av 90-tallet. Denne gang remixet av Sam Shelley. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang! I gang! I gang! The weekend begins. Right here.

Yeah.

0: En time med masse musikk fra mange forskjellige tider. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Har du lyst på mer god musikk, bli med når jeg tilbake igjen om en veke med mer poplife. Hej då! Hej då! Hej då!
1: That was some killer tunes, Max.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Taking over the decks, right here, right now.
1: DJ Maxter Goodman.
4: Dette her er Pop Life, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house.
5: Bring in the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
4: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
5: Let's go!
4: Men først av alt så skal jeg sparke I gang med We Got To Hit It Off. Det her Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
6: The weekend begins. Right here.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Let's go back to the early 2000s. This is the bangers, the floor fillers, and the songs that really rocked the dance floors.
4: Da jeg på plass igjen, og jeg håper du har lyst å bli med meg til starten av 2000-tallet. Det nemlig det du skal få denne her timen her. Det skal bli pakket av floor fillers fra 2000 til 2009.
5: Taking you way, way, way back, back, back, back. Your favorite hits from across the decades. Right now, right now, right now.
4: En floor filler for hvert år fra 2000 til 2009.
6: The station that plays what you love, what you love.
1: This is DJ Max the Goodman.
7: In the mix,
8: in the mix.
4: Og aller først så starter vi med Monaco og låten Sing It Back. Og håper du klar, for da kjører vi I gang, I gang, I gang.
5: The weekend begins. Right here. Right now.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: The best dance music every week. This is Pop Life and DJ Maxter Goodman.
4: Velkommen til Poplife, og jeg er tilbake igjen med enda en time med masse, masse, masse god musikk. I dag så skal du få mange klassikere, og flere av dem remixer av australske Sergeant Slick.
5: Bring in the party to you.
1: This is DJ Max the Goodman.
5: In the mix.
4: Først av alt i dag så skal vi ta en skikkelig klassiker I en veldig spesiell mix. Dette her nemlig Sergeant Slick's Garage Dub Mix. En lang og god remix av Wanna Be Starting Something. Her Michael Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
6: The weekend begins.